Jehova Yahweh, wazawangu ya kutenga ulimwengu na kutuma manaye wa pekee kwa msalabani, na sasa kuweza kuwatuma manabii wa Bwana waje wajiwezeshe kwa msalaba na nguvu na mamlaka ya Yesu. Mpeni padri naibu askofu mkuu eneo la Joka Malaka Mchafu kwa sababu ya Elshadai, na kujiandaa kwa sababu ya kwenda kwa nyumba ya Bwana kusherehekea matendo haya makubwa makubwa makubwa ya kutisha. Wako studioni mchungaji Abita. Jesus Christ, thank you.

0: Jesus is Lord, when you praise the Lord.
1: Thank God I'm to ride you, Victor.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe.
1: Jesus Christ, thank you. Hallelujah, tunaji vita. Huyu ni mwangalizi Joshua na piga kutoka Chebana to the main region. Ni makubwa mazito, mazito sana mchungaji vita.
0: Makubwa na nikuu sana yale ambayo tumeona yametendeka pale Brazil katika ibada ya uponyaji. Angalia wakati ambapo wanabii wakuu wa Mungu Baba walifika pale katika uwanja, wakapata katika ukumbi wa ibada ya uponyaji na kupata mkutano ambao ulikuwa umekimya kabisa, lakini walipotoa tu amri ya damu ya Yesu ya umilele, mambo yakalipuka na kuharibika pale.
1: Kabisa kabisa mchungaji Victor, yale ambayo tumeshuhudia kule Brazil, Sao Paulo, ni mambo makubwa mazito sana sana sana kabisa, kwa sababu haya mambo ambayo tumeshuhudia hatujawahi shuhudia kwingine kokote. Haya ni mambo makubwa ambayo tumeshuhudia. Mungu Baba, akikumbuka watu wa Brazil, kumbuka hii familia moja ambayo ilikuwa na binti wawili, moja alikuwa na shida ya moyo na moja hangeweza hata kuinua mikono yake miwili, lakini kabla mbingu ikakuwa tu ni milipuko ya uponyaji. Niliona furaha katika hiyo jamii ya mchungaji Victor.
0: Ndiposa tunasherehekea kwa kweli ukuu wa Bwana, jinsi ambavyo mataifa yanatembelewa na kupendwa kwa njia ya kipekee. Leta tu vigelegele yako tunapomtukuza Kristo Yesu.
1: Kabisa kabisa mchungaji Victor, tunashukuru Mungu sana sana kabisa. Kama Chebone to the main region, tunasema Jesus Christ, thank you. Asante sana mchungaji Victor. Huyu ni mwangalizi Joshua na piga kutoka Chebone to the main region kwako kwenye kituo.
0: Asante sana mwangalizi Joshua kutoka Chebone.

0: mkubwa kabisa. Tumeona nguvu na mamlaka ya damu ya Yesu Kristo mchungaji Victor siku ya leo. Bwana ametenda mambo ajabu kabisa katika India, Sao Paulo, Brazil. Mchungaji Victor wewe wabakie kesele kutoka hapa. Ndugu mchungaji Victor,
1: ni makubwa kiasi gani yale ambayo Bwana ametenda katika nchi ya Brazil. Tumashuhudia jinsi ambavyo wanabii wakuu Bwana wamepata kuhudumu na kivuli cha Mungu mwenyewe. Na cha kushangaza ni kwamba angalia tu jinsi ambavyo masikia viziwi na macho ya vipofu lipata kufumbuka na kuzibuka hapo kwa kutipita tu katikati yao na kivuli cha Mungu. Lakini swali kuu ni kwamba je, huyu ni nani ambaye anahudumu na kivuli cha Mungu? Tunajua kuwa ili kivuli cha mtu kiwe mahali fulani, lazima mtu huyo mwenyewe awepo hapo. Kialisia kile ambacho tumeona usiku wa leo ni Mungu mwenyewe akizibua masikio watoto wake, macho ya vipofu na kuwarejesha kikamilifu. Mungu mwenyewe ndiye ambaye alishuka pale katika ibada ya uponyaji ya Sao Paulo, Brazil.
0: Ni kweli kabisa mchungaji Victor, nakubaliana wewe kabisa, kwa sababu Mungu mwenyewe Baba aliye mbinguni ndio ameshuka, alishuka siku ya alishuka siku ya leo katika nchi ya Brazil, Sao Paulo. Na tunaona kivuli cha kivuli tu kutembea tu katikati ya watu na kuwaguza, na watu wanaponya. Mchungaji Victor, tumeona nguvu na mamlaka ya damu ya Yesu Kristo kenye Bwana ametenda katika nchi ya Brazil. Tumeona urejesho mkubwa mchungaji Victor, kwa sababu tulimuona Bwana kupitia tu kivuli chake tu wakati manabii wa Mungu walipotembea. Tumeona viweza kiguzwa, tumeona vipofu na viziwi wameguzwa, tumeona urejesho mkubwa katika ile uwanja. Mchungaji Victor, ni mambo ya kushangaza sana, kwa sababu haijai kuwa mahali pengine. Mchungaji Victor, hakuna mahali popote tunaiona hapo jambo kama hiyo. Ni Mungu Baba mwenyewe anatembea na watumishi wake na mamlaka kubwa kabisa ambayo anatembea katikati ya manabii wake na Mungu wako ni mbinguni. Mchungaji Victor, kwa sababu tulipoona yale Bwana ametenda kule Sao Paulo, kweli viweke wengi wametembea, tumeona visiu wengi Mungu amewafungua, vipofu wengi Bwana amewafungua. Na tena mchungaji Victor, tumeona kweli kuna hata kiu ya neno, kiu ya neno, hata wengi kukokoka tu, kwa sababu nilifuatilia hata kuna mmoja anasema tu nataka kupokea, na moyo wangu iko na uchungu, nataka kumpokea Yesu. Kweli kweli kabisa, mchungaji Victor, Mungu wa mbinguni amekumbuka Brazil kabisa. Mchungaji Victor,
1: kwa hakika Bwana amekumbuka watu wake. Asante sana mwangalizi Keter.
0: Asante sana, nataka tukusherekea Kripo has worked, Jesus, Kripo fire, Kripo has worked, Jesus, the blind have seen, Kripo has worked, Jesus, the blind have seen. Wapo studioni mchungaji Victor Wino Mwacheke Telu kwa kapa chandumbe ya mwaza kakani kwa kwa nikishukuru mapapa zetu kuzema asante kwa kuja kwetu na kutu inulio viweta. Thank you so much.
1: Asante sana, asante sana mwangalizi.

0: nitakuhakisha nimeshangazwa sana sana na upendo wa Bwana Jehova. Yale Bwana ametenda usiku kwa mkia leo ni mambo ya ajabu, mambo ya kutisha sana. Hata wakati nimefuatilia mtembeleo mkuu sana wa Bwana, mtembeleo mkuu sana wa Jehova yawe, bila Bwana Mungu mkuu ameweza kufanya viwete, kuamusha viwete kutoka mavumbini na wanaamuka kabisa, wametembea jameni jameni. Na vile nimeona wachungaji manipale, kama vile nimesikia mababa zetu wakisema ya kwamba mmoja wao amekuja tukukaa pale na kuangalia nini kitatendeka hapa, nini kinaenda kufanyika. Walikuja kuangalia miujiza ya Bwana na kwa hakika wameona makuu ya Bwana, wameona maajabu, wameona yawe akitenda miujiza, na wameanguka chini kwa hofu na kutetemeka mbele za Mungu mkuu na heni, kwa sababu hawakuelewa na kujua upako ambaye Jehova yawe anatembea naye na manabii wake wakuu sana wa kutisha. Angalia yale Bwana ametenda mahali pale, jameni, viwete kutembea. Angalia visiwi, yani Bwana Mungu mkuu wa mbinguni, kwanza tu kufungua mama ambaye alikuwa kiziwi kwa miaka 40 hajawahi sikia chochote, lakini unapata ya kwamba kwa leo hii ameona yani masikio yake imefunguka. Zamani masikio yake imefunguka kongwe kabisa kabisa, asikii ni mbubu, lakini unapata leo hii masikio yake imeweza kuzibuka. Yale tumeona leo, jameni jameni, nimeona maajabu na miujiza ya Bwana Mungu mkuu mwenyewe. Hata wakati wa nabii wakuu sana wa Yawe alipita karibu na yule mama ambaye alikuwa kipofu kweli kweli, jameni jameni, angalia macho yake iliweza kufunguka. Jameni, sikuoni gani hii jameni, hata inatushangaza sana, kumaanisha hivi sio kuni ya Mungu mkuu mwenyewe. Ndio mwenyewe anaweza kumkuta kipofu na kipofu, macho ya kipofu imefunguka na ameweza kuona. Jameni jameni, haya ni mama makuu kiasi gani, mchungaji Vita,
1: maajabu ya kushangaza na ya kushtua sana sana. Kwa hakika kizazi hiki kimemwona Mungu mwenyewe, niposa tunasherekea damu kuu ya Yesu Kristo ambayo wanabii wakuu wa Bwana walitangaza pale Sao Paulo, Brazil, na miujiza ikalipuka. Jameni, asante sana naibu askofu mkuu Damaris.
0: Ni kweli kabisa, tunasherekea asubuhi ya leo jameni, imepambazuka, imepambazuka, na tumeona wema wa Bwana, tumeona ukuu wa Jehova yawe ikitembea na hao manabii wakuu sana wa kutisha. Jameni jameni, kile ambacho kimenishangaza, wale wachungaji walikuwa pale karibu wachungaji 200 na wamekuwa na hofu mingi. Na ukiangalia wachungaji mchungaji Vika, sio juma hii, lakini wamekusanyika wote, wamekusanyika wote katika kutoka katika makanisa yao kuja kupokea wajumbe wa Bwana, kuja kupokea ujumbe kutoka kwa Bwana. Na sasa angalia hofu ambayo imejaa ndani ya mioyo yao, ya kwamba sasa hivi wanaenda sasa kuandaa mikutano mikubwa mikubwa katika miji zao, kuleta manabii wakuu sana wa Yawe. Jameni, imeniogopesha sana na ninachungu sana toka ndani ya moyo wangu. Kwa miaka hizi zote tumekuwa na hao manabii sana wakuu wa Yawe. Jameni, angalia hofu ambayo iko ndani ya mioyo zao, wanaogopa na kutetemeka kuona tu miujiza katika miji yao.
1: Ndio
0: wanaogopa na kutetemeka, na kila mmoja sasa anaweza piga magoti chini na kusema jameni, tubariki tu, tuwekee tu mikono. Angalia vile wote walinyenyekea, wakaweka vilauni vyao chini, na unajua ya kwamba ni wachungaji ambao wako na makanisa kubwa kubwa, wanaongoza watu wengi sana, lakini angalia sasa wametambua ya mahali upako huko, mahali Bwana Mungu yupo, mahali Jehova yupo, na sasa wamenyenyekea na kupokea, na kupokea uvivio sasa, na kueneza uvivio katika maeneo yao, na baraka kuu sana ambayo watoto walipokea. Nimeogopa Mungu sana, na ninasherekea asubuhi ya leo kwa ukuu sana sana sana, mchungaji Victor.
1: Asante sana, asante sana naibu askofu mkuu Damaris Amana, thank you.
0: Jesus Christ, thank you. Jesus Christ, thank you. Jesus Christ. I thank you. We love, I thank you. We love, I thank you.
1: Thank you so much. Thank you.

naibu askofu Renton, ni naibu askofu Gashero kutoka eneo la Kericho Magharibi, nikipiga kusherekea maajabu, miujiza mikubwa mizito ambayo usiku wa leo tumeshuhudia kutoka taifa la Brazil, wakati ambapo manabii wakuu wakuu wakutisha na wakuogofya walipoingia katika ule uwanja na nguvu za Mungu Baba na upako wa Mungu Baba na kuamrisha viwete vipofu wakapate kuona, na kwa ghafla naibu askofu Renson, mlipuko mkubwa wa uponyaji ukaripuka. Mama ambaye alikuwa

0: Baba aliwatumia manabii wake kuinua viwete viziwi waliokuwa hawawezi kuona, vipofu kikamilifu, macho yao yakafunguka na kuona. Renson, ni mazito, ni makubwa ya kutisha. Renson,
1: ya ajabu pia sana sana kabisa kuona vile ambavyo Bwana ametembelea taifa hilo kwa njia kubwa sana kabisa. Unaona vile viziwi masikio yao yamefunguka, vipofu macho yao yakifunguka moja kwa moja kwenye kamera, dunia mzima ikishangazwa na aina hii ya upako ya kutisha ambayo Bwana ameweka juu ya wanabii wake. Jameni
0: Renzo, mali ambapo Mungu ametufikisha kama kizazi, moja kwa moja kwenye kamera, ulimwengu wote mzima ukiwa unafuatilia kuona walioletwa, walioletwa na wapendo wao wakiwa viwete kikamilifu, vipofu kikamilifu, viziwi kikamilifu, na madaktari wao wakawachunguza, na baadaye wakati Mungu anawaruhusu manabii wake kuja na kutangaza ombi fupi tu, Renson, na unaona vipofu wao macho yao yanafunguka, waliokuwa viziwi masikio yao yanafunguka. Hakika ni upako wa nyakati za mwisho. Bwana aliahidi ya kwamba Elijah atakuja, na wakati ambapo Elijah atakuja, atakuja kurejesha kila kitu. Tunasherekea tukisema saidia kama kanisa. Tunashukuru Mungu kama eneo la Kakelek, tunasherekea kwako kwenye studio Renson. Uyamelekua ni askofu kele kwako kwenye studio Renson.
1: Asante sana kabisa kutoka Kericho Magharibi kule. Asante kabisa, ukisherekea maajabu makubwa kabisa ya Bwana na mtembeleo wa kihistoria sana ambao manabii wakuu sana wa Yawe wameleta kwenye taifa la Brazil. Jesus is Lord Radio, praise the Lord. Amen. Yes, Sammy. Yes, Kilianji, unapiga kutoka wapi? Okay, haya basi utupeleke kwa sherehe, tushereke maajabu ya Bwana Kinyanjui.
2: Nataka mei malcha, iko tayari ya tukuli ya
1: madhabao ya Gataka. Asante sana mnaposherehekea Bwana kutoka Gataka.
2: Amen.
1: Asanteni. Asante sana kutoka madhabao ya Gataka Kinyanjui pale, na wako kanisani wanasherehekea mazito ambayo Bwana ametenda pale Brazil. Jesus is Lord Radio, praise the Lord. Hallelujah.

0: Asante sana, thank you so much indeed. Deputy Archbishop Obara, asante sana kabisa, calling from Suneka. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Yesu asifiwe sana, Deputy Archbishop Renson.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, napiga kutoka Rongai kusherekea kurejeshwa kwa damu ya Yesu, ni kwa sababu umefika ulingo ambayo kanisa sasa unapea mwelekeo na kutangaza kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu anarudi. Hivyo tunasherekea kama Rongai kwa jina kula Yesu, ya kwamba Bwana ametenda mambo makubwa sana. Tunasherekea kama Rongai kwa jina la Yesu. Jesus Christ, thank you.

0: shukran Sol. Ndiyo, asante sana kutoka pale Rongai kwa kupiga kusherekea hiyo mtembeleo kuu sana ya Bwana.
1: Shukuru manabiwa kuwa Bwana kwa kutuletea Mungu. Ni kwa sababu kanisa lilikuwa limepotea, lakini sasa urejesho wa damu ya Yesu kila

kabisa, ambayo manabii wakuu zaidi wa Bwana wametushangaza wakati wameileta pale kwenye taifa la Brazil. Jina langu ni Renzo na asante sana, tutarudi pia tuweze kuendelea kusherehekea mtembele hii kubwa sana sana kabisa ya Mungu mpendwa msikilizaji.

nataka Kemet, huyu ni askofu Korir, baada ya kutazama mtembeleo mkubwa, viweze kusimama na kutembea, visiwi masikio yao, kupata kufunguliwa. Inakumbuka wazi huyu mama ambaye, huyu ambaye alikuwa kipofu kikamilifu, ambaye macho yake yalikuwa kipofu.

0: daktari akiwa nyuma yake, na unasikia daktari akisema ya kwamba nilimchunguza wakati ambapo aliingia hapa, hakuwa na uwezo wa kuona, hakuwa na uwezo wa kutembea. Ilikuwa kubwa kubwa kubwa kubwa. Naibu Askofu mkuja,
1: unasema kwamba ilikuwa kubwa sana, hakika matendo makuu maajabu sana ya Bwana tumeyaona usiku wa kuamkia leo. Matendo makuu yaliyosemwa tu katika Biblia sasa yanatukia, yanatendeka. Hii ni ya kushangaza sana kabisa. Hii ni kubwa sana sana. Sijui ni jambo lipi aswali liliguza moyo wako katika mkutano huu, ibada hiyo ya uponyaji.
0: Mama huyu ambaye mkono wake

ilikuwa nenda akapimwa madaktari wakajaribu ikashindikana lakini wakati ambapo Mungu aliwaleta manabii wake wakuu wakutisha wangaika kaingia pale na nguvu za Mungu Baba Jehova Yawe na kuomba tu ombi fupi aliyekuwa mkono wake umeweza kukunja mana mkono wake ukaweza kunyooshwa mkono wake ukaweza kunyooka na kumbuka pia huyu mzee aliyevaliwa aliyevalia shati ya majani kibichi na ile troza ile long yake nyeusi akijitokeza unaona ni mzee lakini unaona akijitokeza akisema nilikuwa na shida lakini sasa mimi nimepona unaona viboko ayayayaya kila ambacho tumeona na kuambia leo kumewaka baada ya kutazama na ibaskofu mkunja wane jinsi ambavyo Mungu Baba anatembea kwa ukaribu na manabii wake wakuu wakutisha kama kanisa nakwambia tumesherekea tumefurahia tumesherekea tukijua ya kwamba ni Mungu mkubwa mwenyezi ameweza kutenda haya kwa sababu tunajua vyema taifa hili la Sao Paulo Brazil ni taifa lililoendelea madaktari waliobobea hospitali zao ni za kiwango cha juu lakini watu

0: kuangusha kwenye mkutano ambaye unaongozwa na manabii wakuu wa kutisha. Mungu Baba, wanaingia tu pale wakiwa viwete kikamilifu, wanaingia tu pale, yule mama ameingia tu pale, mkono wake upo umekunjamana, lakini baada ya ombi fupi unaona mkono wake hakuna uwezo wa kuinua juu, anainua mkono wake vizuri, hata unaona anaona tu mikono yake juu. Ilikuwa kubwa, ilikuwa ya kutisha, ilikuwa ya kuogofya. Naibu askofu mkuja,
1: hakika hakika ni maajabu makubwa sana. Nakumbuka huyu mama ambaye mkono wake haungenyooka, alafu kwa amri moja ya damu ya Yesu Bwana akaunyoosha mkono wake. Ni ajabu sana matendo makuu yaliyotendeka. Ni jinsi gani tunashukuru Bwana hata kushuhudia matendo hayo makuu.
0: Naibu askofu mkuu Joane, tumeshtuka na kushangaza kabisa. Baada ya kutazama ile documentary, tulishtuka kabisa kama kanisa, ya kwamba baada tu ya manabii wakuu wa Jehova, hata kabla ya kuingia kwenye mkutano wa uponyaji, wakatujia moja kwa moja kwenye redio, na ninakumbuka wazi kabisa ya kwamba tangazo lilifanywa na uhamasisho ikafanywa na wakati ambapo manabii wakuu wa Jehova walikuja moja kwa moja hewani, wakanena kuhusiana kiwete ambaye yuko katika taifa la Kenya. Bwana amekwisha waonyesha, na leo hii tumetazama na kuona yule mtoto Chemtore aliyekuwa kiwete kikamilifu, yapata kilomita 9200 akasu Mungu Baba akamguza Chemtore kutoka Nakuru, aliyekuwa kiwete kikamilifu. Chemtore leo hii miguu yake inakanyaga chini, inakanyaga kwenye mchanga, na kuambia siku ya leo imekuwa ya furaha na kukupasha tu ripoti ya jinsi ambavyo ibada imekuwa. Leo tumekuwa na wageni watatu, naibu askofu mkuu Joane, na nakuambia baada ya wageni waliketi kutazama kila ambacho Bwana Mungu mkuu mwenyezi ametenda, na tuko na wao tu hapa, wengine wamekwisha ondoka, wako katika sherehe baada tu ya Mungu Baba kuwaleta katika nyumba yake. Leo hii watakutana na miujiza, miujiza ya kibibilia. Wameshangazwa sana, wameshangazwa na ibu askofu mkuu Joane. Tunapojiona kupanduka hewani, inakupeleka tu kwenye sherehe. Hapa kumewaka moto, wavijana wanasema hapana, wamama wanasherekea, jane wanasherekea, wanasherekea, wanasema ya kwamba Jesus Christ, thank you. Huyo amekuonyewa nini askofu Koriri kutoka Kapkeleza, ibu askofu mkuu Joane. Tunamshukuru Mungu kwa kututumia manabii wake kuja kutusaidia na kupeleka kwenye

0: Baba mkuu sana.
1: Asifiwe mwokozi milele.
0: Amen. Huyo ni Job Juma ya kupigia mmoja kwa moja kutoka mahali hapa madhabahu makuu ya Nairobi. Na ni wakati wa tabu sana, wakati ambapo tunaishi kushuhudia matendo makuu ya Bwana, maajabu ya Biblia. Naibu askofu mkuu Ochwani,
1: matendo makuu, maajabu makuu, hakika mambo ambayo Bwana alizungumzia katika neno lake, katika unabii kwa Biblia, alafu hatimaye tumeruhusiwa tukaishi kuona. Tuko na jukumu kubwa sana kama kanisa.
0: Ni kabisa na hivyo kwenye kujuani, tatuko na jukumu kubwa sana kama kanisa. Na jambo jana tukawa tunashuhudia miujiza mikuu ya Bwana, tunashuhudia matendo makuu ya Bwana jinsi anavyotembelea watu wake katika taifa la Brazil. Na siku ya leo tumeingia katika nyumba ya Bwana ikiwa tuna matarajio, ikiwa tunangojea kutazama na kutazama yale matendo makuu ya Bwana. Siku ya leo imekuwa ni siku ya ajabu sana katika ibada ya Jumapili, siku ambayo tumekuwa wengi wetu wameingia katika nyumba ya Bwana wakiwa na matumaini na furaha, kwa maana tunajua vyema kabisa kwamba Mungu ametembelea kizazi hiki. Kwa maana hapo jana tukashuhudia Mungu kwamba Mungu atembelea watu wake kwa njia hiyo kuu sana. Na kabla sitaendelea, niruhusu nikaweze kusoma neno hili la kutoka katika kitabu cha Zaburi sura ya 34 mstari wa 17. Neno la Bwana linasema kwamba walilia naye Bwana akasikia akawaponya na taabu zao zote. Wakati kama huu, wakati wa miujiza ya Yesu, matendo ya Yesu, ni wakati huo wa Yesu kuona kwamba Yesu alikuwa anahurumia watu wake, alikuwa anawatembelea kwa njia iliyokuu sana sana. Wakati
1: ndiyo
0: na ni ajabu sana, ni mioko ya kupendeza sana. Kama madhabahu makuu ya Nairobi tumeishi tukishuhudia haya matendo makuu ya Bwana, na mioyo yetu ikawaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ndio naibua Songu Johan. Kabla ya kujisherehekea, nilikuwa nasema ya kwamba huu wakati ambapo tunaishi ni wakati mrefu sana, wakati ambapo Mungu ametembelea kizazi hiki kwa njia iliyokuu sana. Naibua Songu Johan, hata tunaposherehekea na kanisa sana hata kwa

0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Praise the Lord, Pastor.
0: Hallelujah, praise the name of the Lord.
1: Hallelujah, hallelujah. Huyu ni Baba hapa nikipiga nikisherehekea kiwete ametembea. Na pia mambo makubwa makubwa na ya kutisha na ya kuogopesha na ya kutuingisha katika toba kamilifu yale tuliona Brazil jana kuamkia asubuhi.
0: Hakika, hakika ilikuwa kusana, ilikuwa ya kushangaza, kustaajabisha. Hakika Bwana aliposema kwamba upako wa majira haya ya nyakati za mwisho itakuwa kuu zaidi. Tumeona ya kwamba hakika ni kuu sana zaidi.
1: Ni kuu sana. Watatusherehekee kwa sababu hata ile visitation tuliona pale kwa madhabahu ilitunyenyekeza sana, tukijua ya kwamba hawa majemedari wa kutoka mbinguni wako hapa na nia moja tu na kusudi kanisa lijiandae ili tuweze kuondoka. Watatusherehekee.

0: Jesus is Lord. Radio, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, naitwa Topu Mkuchwa.
0: Asifiwe Mwokozi.
1: Amen. Huyu ni Joseph Pauma kutoka madhabahu makuu ya Mombasa. Hakika imekuwa wakati wa kutisha sana, wakati ambapo Mungu Baba mwenyewe anatutembelea wazi wazi mbele ya mataifa yote. Ni wakati mkuu sana kwa
0: hakika, ni wakati mkuu sana sana sana tunayoishi. Bwana ameturehemu sana sana, na ndio maana hata hivyo tuko na jukumu kubwa sana, kwa maana mengi yameweza kuonyeshwa kwetu, mengi yanatarajiwa kutoka kwetu.
1: Ni kweli kabisa, mengi yanatarajiwa kutoka kwetu, manake Bwana Mungu mtakatifu ametupenda sana na ametenda upande wake. Leo katika makazi yetu ya Jumapili tumeweza kutazama utembeleo mkubwa sana ambao Bwana Mungu mtakatifu kwa amri moja ya damu ya Yesu wameweza kutembelea taifa la Brazil, na hata nchini Kenya kwa njia kubwa sana, na imekuwa ni mtembeleo mkubwa, manake yale ambao manabii wakuwa Bwana walinena kabla awaja damu ya Yesu hakika yalitimia kikamilifu, kikamilifu kabisa. Na tumeweza kuitazama na tumeona kwamba kweli Bwana anahitaji sisi tuweze kutafakari njia zetu upya, manake Yesu Kristo yu karibu kurudi, na iko wazi sasa, manake imetendeka kwa macho yetu, na tumeona kwa macho yetu wazi wazi. Naitwa Tomo Mkujwa.
0: Tunashukuru Bwana sana sana kabisa. Ibada ilikuwaje baada ya the powerful healing service ambayo ilitendeka kule Brazil?
1: Hakika ibada ya siku ya leo imekuwa yenye baraka sana kwetu, manake baada ya kutazama mtembeleo mkubwa sana ambao Bwana aliweza kutembelea taifa la Brazil na hata taifa la Kenya kwa njia kubwa sana, tumeweza kutazama huo mtembeleo, na watu Kenya walikuwa katika nyumba ya Bwana wakaweza kutazama na kuweza kubarikiwa sana, manake ni jambo ambalo ni geni kwa watu ambao ni mara yao wa kwanza kuingia katika nyumba ya Bwana katika huduma hii ya toba na utakatifu. Wameweza kubarikiwa sana, manake kwa kweli tunajua kabla manabii wakuwa Bwana waje katika huduma ya kanisa hakukuwa na mtembeleo hizi zote, kulikuwa na uongo na udanganyifu. Na kwa mgeni wa mara ya kwanza kutazama mambo kama haya, hakika anaposikia na ujumbe ambao imeweza kuhubiriwa katika nyumba ya Bwana wakiunganisha wale wote, wanapata kweli ni jambo moja kubwa sana, na hakika wanamalizia kwamba kweli Yesu anarudi, na hawa ndio wajumbe pekee ambao Mungu Baba Mtakatifu ameweza kuwatuma waje kuandaa kanisa kwa ajili ya kuzungumza mbele ya naibu askofu mkuu.
0: Ndio.
1: Kwa hivyo imekuwa jambo kubwa sana, na kweli Bwana ametutembelea kwa njia kubwa sana, na letu sisi sasa ni kuweza kutafakari njia zetu upya na kurudia toba upya, manake hakika Yesu anarudi na iko karibu sana, manake wakati manakuwa Bwana wanatenda haya miongoni mwetu, wanatukumbusha kila mara kwamba Mesaya anarudi wakati wowote, na hivi karibuni hakutakuwa na kanisa tena. Naibu askofu mkubwa,
0: hakika hakika tujiandae, Yesu yuaja kulinyakua kanisa takatifu.
1: Kwa hivyo wote tusherekea tunapoondoka redioni. Jesus Christ, thank you. Jesus Christ, thank you.

kwa Yesu wako kwenye studio zaani uwe amekuwa ni Joseph Mauma kutoka Malawi kuja kupata tukisherekea ukuu na ushindi wa damu

0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Kutoka maeneo ya Laikipia wesinje hapo kwenye Laikipia wetu wa Isaya Mondi, mchungaji Rombi, ni makubwa mazito sana sana sana yale ambayo Bwana ametenda mara pale Sao Paulo. Jameni, makuu zaidi wakati manabii wa Jehova Yawe walipoingia kwenye ukumbi wa mtembeleo sana wa Bwana. Ulikuwa umetulia, ulikuwa umenyamaza, hakukuwa na chochote cha kusherekea jameni. Lakini wakati tu walipofanya amri takatifu ya damu ya mineme ya Yesu Kristo jameni, viwete wakamuka na kutembea, vipofu wakafunguliwa macho, viziwi wakatibuliwa, masikio wakasikia. Unatazama yule dada mwenye masikio, mwenye macho yake upande wa kushoto ulikuwa kipofu kikamilifu kabisa.
0: Ndio
1: kadi tu ambapo najua Jehova Yawe walipotembea na uvuli wa kutibuliwa Jehova Yawe, na sasa Bwana akafungua macho yake, anaweza ona mbali. Yule ambaye alikuwa mbali sana anamuona vizuri sana yale maajabu ambayo Bwana ametenda kwa kizazi hii. Hiyo jana Bwana ametembelea kanisa la Kristo Yesu kwa njia kubwa sana ya kupiga mchungaji.
0: Ni upako mkuu kiasi gani huu ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wanahudumu nayo katika kizazi hiki, ya kwamba wanatembea tu pale na kivuli cha Mungu Baba Jehova Yawe, na macho yaliyokuwa vipofu kabisa yanayafunguka na kuweza kuona mara tena. Kwa hakika ni kubwa zaidi sana, na hata tunasherehekea matendo makuu ambayo Bwana alitenda hapa katika taifa hili la Kenya, ya kwamba wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana walitujia tu moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, kutoka kule Brazil, Sao Paulo, na wakaelezea hali ya mmoja ambaye anaenda kuinuka na kutembea kwenda zake, na haikuisha hata masaa 24 tukaweza kuona maajabu makubwa zaidi sana, na melodi yanatembea. Ni upako wa aina gani huu ambao unaweza kusafiri kutoka kote kote kule Brazil hadi hapa Kenya na kuinua kiwete kutoka kwa mavumbi?
1: Wengi wamekuja na wengi wamekuja na wengi wamekuwa wakienda wakitenda kwamba hata hawa sasa wameandaa mkutano ya kwamba watu wakuje waone jina ambapo Mungu anaenda kutembelea, lakini hatujawahi ona madokote kipeperushwa kwenye runinga yote yule, kwenye YouTube yote yule, ya kwamba kuna mtu mwenye ameinua viwete, ameponya vipofu kwa amri ya damu Yesu Kristo. Lakini tazama, wakati ambapo manabii wakuu sana wa Jehova Yawe wamefika mara pale katika Sao Paulo kwa njia kubwa sana ya kupisha amri ambayo ilitangaza mpaka wachungaji wa ngazi ya juu sana walitazama washirika wao wenyewe ambao wanajua ya kwamba huyu amekuwa kipofu kwa zaidi ya miaka kumi. Na huyu mwenye amekuwa kipofu kwa zaidi ya miaka kumi sasa Bwana amefuta macho yake na ameponywa. Unaona, wale ambao walikuwa visiri hivi ambao Bwana aliwagusa na sasa walikuwa wanasikiza kwa umakinifu mwingi sana. Unaona, wale vipofu wenye walifunguliwa macho, wale ambao walikuwa viwete wenye walitembea, alafu katika taifa la Kenya Bwana Mungu mkuu mwenye Jehova hapa yao wakati manabii kuja hapa yao kwa mara pale za ufuru na za ufuru kama kati na wanaongea na wanasema kwa sababu wameona kiwete ambaye afikia taifa la Kenya ambaye bwana anakuja kuinua kutoka magumbini alafu mara pale Gaka bintuma kari jina maine Jehova Elohim Mungu wa Israeli anabibitika maneno ya manabii wakuu sana sana ya kutisha manabii wawili wa utukufu sana ya kwa maneno yao aliabudu kwenye mchanga maneno yao ni maneno ya uzima maneno yao ni maneno ya ukweli maneno yao ni maneno ambayo yanatoa viwete kwenye viwete wakati kwa madaktari wameshindwa sindano hakuna pembe hakuna hakuna hata amri kutoka kwa wale matibabu wakubwa ya kama sasa UN pale wamekutana wanaongea wanasema sasa waje tufanye amri kwa fulani amoka tiba intifada hakuna kitu kama hicho ni madadi wa kusa wa Jehova ya beka ama umetumwa na mamlaka ya Mungu mwenyewe katika kitabu cha Ufunuo 11 Jehova anasema hebu sana wote ni wakati ya kumata tuma wanadi wake wakuu wawili na mamlaka yake na nguvu yake na kuna bwana na bibi sita kwa mitembeleo hizi ambazo ni makubwa ni mazito sipoka kutoka haya maeneo ya maikiti ya West Union na kata tuku kusherekea Mungu na kuchukua manabii wakuza wa Jehova yao kwa kukuja wakana mambo kanisa ilikuwa imeproma kanisa haikuwa ina migosori mzuri kanisa wakora waliingia kanisa wakora waliiba pesa walikuja kwenye mkutano wakabeba gunia ya pesa wakaenda nazo wakasema ya kwamba hata huko mbele walitembea walipozunguka hatukuwa na pamoja lakini leo hii unaweza toka hapa juu ukuja moja kwa moja katika wale wanene wanawajua mpejaji na uingie mara pale kapembwa ukakuta mbele ya kutembea hata kiwete mwenyewe yameinuliwa hapo mara pale kukapembwa ni maajabu sana sipota leo ya kurekea ekipo hatua ekipo hatua ekipo hatua
0: Asante, asante sana kwa hiyo sherehe kubwa sana kwa kusherekea damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa kutenda makuu ambayo tumeweza kushuhudia katika kizazi hiki. Asante kutoka Laikipia.

Pastor Robin, ya kwamba baada tu ya ibada hatukubaki kanisani Pastor Robin, tulishika guu na njia tukaelekea kijiji ambaye inaitwa Chebashone. Unaruka mlima mmoja, unavuka mto mwingine, unavuka mto mwingine, unaingia kwenye mlima, unakutana sasa na hiki kijiji ambaye kinaitwa Chebashone. Pastor Robin, na kila ambacho Bwana Mungu mkuu mwenyezi alitenda wakati ambapo tulifika mahali pale, tumeimba na speakers na keyboard na wimbo ikaimwa, alafu neno la Bwana umoja, ujumbe kuhusiana na hukumu ambayo inakuja na jinsi ambavyo tunafaa kujiandaa. Pastor Robin, unajua mahali ambapo tulienda zaidi ya watu 200 walikuwa pale ndani, kwa sababu ndani ya ile hema tu, hema moja ambayo inachukua zaidi ya watu 100, na kando kando kulikuweko pia na watu. Na baada ya kusikia ujumbe kwa Pastor Robin, wote kuhusisha hata wale machiefs, kuhusisha wale ambao wanaitwa village managers, hata na wale ambao wanaitwa wale ambao walikuwa tu ni wa kijiji hicho, ambao walikuwa kwenye kijiji hicho, baada ya kusikia neno la Mungu Pastor Robin, waliweka mikono yao juu. Na baada tu ya kumaliza, unasikia ushuhuda kile ambacho wanasema, ya kwamba baada ya pasta kusema hii, kwa kweli neno hili ninafaa kunibadilisha, wanaahidi kwamba pana tutakuja kanisani. Leo hii imekuwa kubwa, Pastor Robin, inapozungumza pamoja na wewe, dakika tano tu ambazo zimepita ndio tumeingia tu kwa nyumba, Pastor Robin, tukitoka kule kijijini kuwafikia.

0: Miongoni mwetu ukiweza kuona tu jinsi ambavyo Bwana ameweza kufungua macho yaliokuwa vipofu kabisa pale katika taifa la Brazil, waweza kujua kwamba Bwana ametupenda kama kizazi, na ndiposa lazima tukaweze kumsherekea kwa hakika. Askofu Korir
1: Robin, baada ya kutazama mtendeleo mkubwa viwete kutendea kule Brazil, macho vipofu kufunguliwa kule Brazil, walikuwa na uvimbe, uvimbe ukatoweka kule Brazil, sisi hatuna la ziada ila tu kusherekea Mungu mkuu mwenyezi na kumshukuru Mungu mkuu mwenyezi kututumia Yesu Kristo, na kumshukuru Yesu Kristo kuja kwenu pale msalaba, na kuwashukuru pia mababa zetu manabii wakuwa kutisha wa kulia kwetu na kutusaidia. Huyo alikuwa ni Askofu Korir kutoka Kapselek. Tunakusherekea Ekipo Hazwoi
0: Asante, asante sana pale Askofu Korir kutoka Kapkele Kapsuser, ukiweza kusherekea matendo makuu ambayo Bwana ametenda miongoni mwetu. Kwa hakika Bwana ametupenda kama kizazi kwa njia kubwa zaidi sana, na hivyo basi lazima tukachague kumheshimu Mungu na kuchagua kutii kila amri ambazo zimeweza kuletwa kwetu, kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo.